0: dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.
1: Narode, na noge lagani. Počinje jutarnji program Bet Radija.
2: Upuli preko čale.
3: Dobro jutro, moj delio.
4: Još ne puštamo.
5: Kako ne puštate čovječe, to je minut do sedem.
6: Joj, dobro jutro, jel domaćin u kući?
7: Hoću da spavam!
8: Ja hoću da spavam, dosta galama.
9: Šta je volika galama?
10: Evo, počinje jutarnja šizofrenija.
11: Diš se, Amso, da vidiš šta ti žena radi dok ti spavaš.
12: Dobro jutro, moja zoro plava.
13: Dobro jutro, slušate Bet Radio.
14: Sad ćeš da popiješ kaficu, pa da vidiš kako će da...

0: премию, а?
1: Доброе утро.
2: Доброе утро, комшинице.
3: Я с Богом дружу, уверен, судья.
4: Добројутарњи програм Бет Радија.
5: Добро јутро!
4: Пријатељ јутарњег програма Бет Радија, Млијечна индустрија 99, Градачац. Домаће је најздравије.
6: Добро јутро! Добро јутро, поштовани слушаоци. Добро јутро и добродошли у јутарњи програм. Добро јутарњи програм на таласима Бет Радија. I ove nedjelje družimo se zajedno od 7 sati, budimo se zajedno. Prijatelj jutarnjeg programa je Mliječna industrija 99, Gradačac. Kod nas definitivno na stolu ovog jutra. Za rani doručak i za kasni. Sve zavisi kakvi ste rano ranijaci. Da li su oni koji, recimo za početak, prvo vole doručak, nakon toga im daj kafu. Ili ide kafa. Nakon toga, doručak. Razlikujemo se. Mnogi ne progovaraju prije nego što popiju svoju jutarnju kafu. Dok drugi jedva čekaju da otvore oči. Da progovore koji. Razlika je među ljudima. Opet, svi smo jedni. Tako slični. I ovog jutra budimo se u standardne rubrike. Prije svega, saznaćemo kako nas to vrijeme čeka danas. Šta su nam to najavili iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda? Ono što trenutno možemo reći jeste da temperatura u Gradačcu je 17 stepeni Celzijusa. Stanje na putevima. Za sve vas koji ovog jutra planirate na put, saznajte šta je sve prohodno, kuda se preporučuje da ide, da idete. Također, stanje na graničnim prelazima uvijek nepredvidivo i ovog jutra ćemo biti tu za vas. Naravno i uz radarske kontrole. Postoje najavljene radarske kontrole koje ćemo definitivno da prenesemo, a pored toga rade se i vrše nenajavljene radarske kontrole. Uvijek nam možete javiti na broj telefona 061 05 8855, Viber broj Bet Radija. Da kažemo da je danas 26. jul. Poslednji vikend u ovom mjesecu. Lagano završavamo i sa 7. mjesecom. Idu dani. Od 8 sati čeka nas ozbiljni sat, kako mi to volimo da kažemo, rubrika U fokusu. Za vas donosimo najnovije naslove, o čemu se to piše ovog jutra, također o čemu se pisalo proteklih 7 dana. Koje su aktuelne teme? Kada završimo sa tim, idemo i sa laganim temama, Bet horoskop. Da li ste znali? Mali oglasi su u jutarnjem programu. Prvo izdanje je oko 9 sati 30 minuta. Rubrika na kojoj smo, uvijek to kažemo, itekako ponosni. Vi ako nešto kupujete, prodajete, tražite, oglasite se putem malih oglasa Bet Radija. I naravno, rubrika o sportu. Nešto što se provlači kroz cijeli jutarnji program, makar kroz neke teme. Sport je uvijek tu sa nama. Pogotovo u proteklih mjeseci po dana gdje smo uživali u svjetskom prvenstvu. Ali naredni dani donose nova događanja, nova uzbuđenja kada je u pitanju sport. I ovog jutra budite sa nama. Nedelja nam donosi i nedeljni muzički miks. Šta to znači? Od ovog trenutka krećemo sa zabavnom muzikom. Budimo se naredna 3 sata sa zabavnjacima. Lagano raspoređen pop rock, novi pop. Kao i uvijek, na talasima Bet Radija. Posle jutarnjeg programa čeka nas pola sata sevdah muzike, nakon toga sat i po vremena narodnjaka, a danas na talasima Bet Radija i izvorna muzika. Tačno u podne. Pozdravit ćemo još jedan put prijatelje jutarnjeg programa, to je Mlječna industrija 99. Vama želimo najljepše dobro jutro i dobrodošlicu u dobrojutarnji program.

0: kompletnu ponudu pronađite na našoj Facebook i Instagram stranici AD Prestiž Studio Gradačac. Bagdale, stručna njega, sigurne ruke.
1: Bet Radio.

jutro u Srebrenu. Od 7 do 9 patrola je na potezu Srebrenik Špionica. Kao što nikad nije gorilo, kad si rekla da me voli. Dobo jugo od 8 do 10.30 patrola je u Matozićima. Ako putujete prema Sarajevu, očekujte radare u Olovskim lukama.

detaljima optužnice čitajte ovog jutra u Kliksu. Ovim završavamo rubriku u Fokusu. 8 sati 50 minuta, sponsor Smešnog vremena, Delamio.

0: Ranog jutra pod mrtlog mraka slavite li rođendan, godišnicu braka, vjenčanje, rođenje, neka je sa srećom.
1: Želim da pozdravim porukom sljedećom.
0: Za bilo koje slavlje tu je SMS sat. Dovoljno je samo poruku napisati, muzičku želju nemoj zaboraviti. Ostalo što treba
1: mi ćemo napraviti.
0: Prioriteti su tu, obratite pažnju. Nemoj posle bude,
1: bit ćete na ražnju.
0: Nemoj posle bude,
1: gdje je pjesma moja?
0: Poruku pošalji preko prioritetnog broja
2: 091 910 106,
0: 091 710 104,
2: i onaj posljednji,
0: nimalo manje važan,
2: 091 510 101,
0: SMS sat.
3: Sponzor SMS sata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
4: 10:35, dragi prijatelji, želimo vam dobar dan, dobar prijem putem Dalasa Bet Radio. I naravno, dobrodošlica u još jedno izdanje SMS sat. Iza sebe imamo jutarnji program, nadamo se da ste se probudili uz nas. Također, pola sata srdah muzike. Neki kažu taman za kap. A u nastavku već krećemo sa vašim pozdravima, čestitkama, sa muzičkim željama. Možete nam pisati putem broja telefona 091 510 101. Dovoljno je u standardnoj poruci da ukucate bet, napravite razmak. Nakon toga ide tekstaše poruke, čestitke, pozdrava zajedno sa muzičkom željom. Dakle, broj telefona 091 510 101. Danas od 12 sati izvodnjaci na talasima Bet Radija. Nedeljni muzički miks. Već sada možete slati svoje SMS-ice za izvodnjake. Jednu smo već dobili od našeg suoda iz Gradačca. Biće među prvima kada je izvorna u pitanju. A do izvornjaka sat i po vremena narodne muzike. Nadamo se da ćemo vam odgovarati. Ukoliko želite čuti nešto po svom izboru, pišite nam, javite se, tu smo. A mi krećemo ovako. Mitar Mirić, Dalje Nesvilan. Želimo vam dobar dan.
3: SMS Bet Radija

0: Zorica Marković, tebe nema.
1: Pesma stara da mi dušu razgovara.
0: Talas i Bet Radija, pišite nam, javite se šta vam se sluša u ovom trenutku. 091 510 101. Za sat vremena izvodna muzika na Talasima Bet Radija.

0: sponzor. SMS Ata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom. 061-705-566. Granit Prom.
1: Vrijeme je za naredni SMS.
2: Vrijeme je za naredni SMS. Šalac za nama. Pozdrav za Bet Radio. Pozdrav od veselih radnica iz Šamca. Veliki pozdrav za sve lovce. Slušamo Branku Stanočić.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: I odmah ćemo da krenemo sa porukama. 910-106, pozdravi, kaže, idu za najboljeg voditelja i voditeljicu na kantonu. Suod iz Gradašca u potpisu, Rama legenda u nastavku.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Nastavljamo dalje. Mladi Ahbabi u nastavku. Pozdrav idu od gazde Buljeta za najbolje radnike koji ga pitaju, papirića Cileta i Čubeta, a posebni pozdrav idu za Mirso Karaču.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Idemo uz Mladah Babe. Pozdravi, kaže, idu od gazde Buljeta za najbolje radnike koji ga pitaju, Papirića, Cileta i Čubeta. Poseban pozdrav ide za Mirsu Karaču.

0: za naredni SMS.
1: Slušamo sada Garavušu, Mirsada i Jarani. Pozdravi, kaže, idu od Ibre za Merimu Garavušu.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Specijalni pozdrav Ido od Ibre za njegovu punanu Elvisu. Lijepi san u nastavku.

Nastavljamo dalje uz satelite. Selam ide od Arke za kolegu, Nuku i Raju na godišnjem. Poseban selam ide za Misu Karaču.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Mladi Ahbabi u nastavku. Pozdrav video od gazde Buljeta za najbolje radnike koji ga pitaju, papirića Cileta i Čubeta, i posebni pozdrav idu za Mirsu Karaču.

ovu muzičku ste birali vi. Mara i Lole u nastavku. Pozdrav video od šefice Muhibe za vredne žene u Šamcu.

0: Sretan put. Sretan put. I ugodnu vožnju. Želim vam Bet Radio. Bet Radio.
1: Sviramo dalje po vašem izboru. Pozdravi kaže idu za moje kolegice, za moju djecu, a posebno za Kalesiju.

0: Jedna pauka.
1: Pozdrav idu iz Šamca. Mara i Lole uz Farizadu. Idemo dalje po vašem izboru.

0: Nota po nota.
1: Kiša dobrih nota.
0: Red Radio.
2: Slušamo sada Mlade Ahbabe. Sa izvornjacima se družimo tačno do 15 sati. Posle 15 znate da menjamo muziku, prelazimo na narodnu i onda ćemo nastaviti svakako čitati vaše poruke. Pozdravi sada idu od Ibre za lovačko društvo.

0: Idemo sada uz Lijepi san. Spiskao sam, spiskao. Pozdrav idu od Ibre za lovačko društvo.
1: Ovaj album je skinut.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Za našeg šofera Almira, Edo i sateliti Drine, ako mogu... Neda u potpisu. Može, naravno.

0: Bet Radio SMS.
1: Slušamo sada Mlade Ahbabe, Ja i moja policija. Za lovačko društvo specijalni pozdrav idu za našeg Ibru.

Šargijanje neka krene, hajmo ljudi, hajmo žene, nek se igra, nek se pjeni, ponosni sponsor je Limarija Jenny.

0: krene šargijanje, dobra muzika i igranje. Limenu šargiju dobi smo mi, a ponosni sponsor Limarija Jenny.
1: Sada je vrijeme, evo, da odjevimo ovo naše druženje sa izvornjacima. Boga mi, fino smo se, evo, danas družili. Za sve ljubitelje izvorne muzike, sljedeće nedjelje u istim terminima družimo se uz izvornu muziku. A sada najavljujemo, evo, kraj. Pozdravit ćemo, naravno, sponzora šargijanja, to je naša Limarija Jenny. Poslušat ćemo njihovu sponzorsku pjesmu i onda ćemo, naravno, da nastavimo sa porukama. Tako da ostanite uz 3.9, idemo da se zajedno družimo, da se veselimo. Admirov Jahbabi u nastavku.

ljubis svog šofera i sa njega teratera. Jeff Holbija ne miriše, sa drugi se švaleriše. Stevena stopadu džmarci, čim se nađe uz muškarci. Al sa jednu baby pravu i

dokle Matthew naftu buši, Steva će mu brak razruši. Klaudija se posmatra sa svog ličnog psihijatra. Alexis je prava zmija, da tračari, to ju prija. Very nice je kao žena, ali je kvarna duša.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Veliki pozdrav idu za našu gumicu, sviramo za njen sto, a ona pozdravlja samu sebe. Mačo men u nastavku.

0: Jedna pauka.
1: Menjamo sada ritam, slušamo Karleušu Matahari. Za gumicu veliki pozdrav idu, sviramo za njen sto, a ona pozdravlja samu sebe.

0: 24 sata nad gradom.
1: Radio Pet.
2: Joj, šta me snađi? Hurricane i Nada Topčagić? Za gumicu, samo za njen sto. A ona pozdravlja samu sebe.

0: Bet Radio SMS.
1: Idemo sada uz Dolce Vitu, Mija Borisavljević, za našu gumicu, pozdravi lete za Njemačku, samo za njen 100.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Idemo dalje uz Jakova. Četiri laste. Pozdrav idu za Gumicu, za njensto.

0: Dobro je, Bolan, diši malo. Pa neće ti niko ukrast.
1: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevape s kojim se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
0: Boga mi nejačka, kad danut.
2: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno!
2: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
0: Ma prste da poližiš!
2: Po prvi put na našim prostorima Irski pub, u pravom smislu te riječi Daddy's Pub, Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote, Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.
3: SMS Bet Radija.
4: Pozdravite, čestitajte, poručite.
3: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
5: Slušamo sada Kukija, žena sa zelenim očima. Sretan imendan babi Seki od krčme.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sad, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sad.
1: Upucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
2: 091-910-106,
1: 091-710-104
2: i onaj poslednji,
1: nimalo manje važan,
2: 091-510-101.
0: SMS sad. Sviramo samo za vas.
3: Eto, dragi moji slušalci, čuli ste kako da nam šaljete SMS poruke. Mi preuzimamo dalje. Vreme je da vi postanete naši muzički urednici. Birajte pjesme, šaljite pozdrave. I budite vi dio našeg programa. Zato ne čekajte, pišite nam odakle nas slušate, šta radite, koga pozdravljate i koju pjesmu naravno želite da čujete. Napravimo zajedno vrhunsku atmosferu, jer najbolje večeri su baš one koje stvaramo zajedno na talasima Bet Radija. Od djece Mandice, Maćufa i Katarine želimo našoj majci kraljici sretan rođendan. Veliki pozdrav i sretan rođendan od treće smjene.

0: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
1: Jednostavno Eki.
2: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, kerep, gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, kerep, gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, kerep, gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu. Kraj jula donosi odličan provod samo na Mioničkom ranču uz muziku uživo. Petak, 24. jul, Lile, Zarina i bend Nema dalje.
3: Kraj,
2: 31. jula, kafansko veče na otvorenom uz Elmira Buljubašića, Edbinu i bend.
3: Da me srećnim žive tuđe prič.
2: Dobra muzika, vrhunska atmosfera, ukusna hrana i noći koje se pamte. Rezervišite svoje mjesto na 062 868 789. Tamo gdje nastaju najljepše ljetne uspomene. Mionički ranč.
4: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
5: Pozdrav za kolege šumare. Za vas isto. Ako može Vaso, viđeš li je stari druže? Naravno da može, veliki pozdrav.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Pozdrav od Pantera sa nove lokacije. Sa kote 215. Veliki pozdrav za

0: možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
0: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
2: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava: hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio d.o.o. Gradačac. Pozovite 061 831 938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com. SMS Bet Radija 091 510 101.
3: Od muke za Zumrijetu slušamo lepu Brenu.

0: ne vredi ti ta lepota, kad ne vidiš kada greši.
1: SMS Bet Radija, broj prioriteta 091 910 106.
2: Sretan imendan našoj Ani Banić, želi joj cakana. Hey.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: A sad kaže ovako, pozdrav od Pantera iz najjače traktorske radionice kod Mehe. Veliki pozdrav.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Što je tužno breza ta? Slušamo dalje Halida, samo po vašem izboru.

0: SMS, muzičke želje, Betfratelo Radija 091 710 104.
1: Pozdrav za mladog bageristu, jako može Lejla. Naravno da može, slušamo dalje u nastavku po vašoj želji.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: A sada kaže ovako: evo našeg Muhameda, javlja se sa Kote Kalovitić. Pozdrav za Hajreta i Sejfu na zidi.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Pozdrav za Nadiru i Sadetu, moje mamice u Neumu, od njihove bebe Dine.

0: Brojevi dobrog raspoloženja su 3 devetke.
1: Plitak potok, a voda duboka. Pozdrav za tri druge u ne.

0: nota po nota.
1: Kiša dobrih nota.
0: Bet Radio.
2: Za društvo i za moje najbolje jarane, ti hodaš sa njom. Veliki pozdrav.

0: Bet Radio.
1: Veliki pozdrav iz Slovenije za voditeljicu i za sve slušaoce Bet Radija. Ako može, Gorska Vila. Naravno da može. Slušamo Baneta u nastavku i veliki pozdrav.

0: 091 510 101, SMS Bet Radija.
1: Po želji društva na vikendici slušamo Baju, Ljubav godine. Svaka čast na izboru muzike, da vas pohvalim. I večeras pozdrav za sve slušaoce i za ekipu na vikendici.

0: 39-ке.
1: Hej, Emina, Emina, slušmo Asima za sve Emine od društva iz Vučkovaca.

0: SMS, muzičke želje, Betfratello radija 091 710 104.
1: Da li si me voljela ili nisi za Okanoviće i za društvo? Slušamo u nastavku Seju.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Nastavljamo za Mionicu i za veselo društvo na vikendici.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Pozdrav idu za Vučkovce i za najjače društvo.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Ja posle tebe volela nisam.
2: Nastavljamo dalje za Okanoviće.

0: za mlade na Bet Radio za vas radim. Slušajte nas sada i vi na 99,9 i 100,2 MHz svi.
1: Po želji kuma slušamo dalje Mirsadu i Kažite mu noći tamne.

0: SMS Bet Radija.
1: Evo po želji rođaka Slovenca slušamo Hajriju i Hoću Bosanca. Pozdrav za sve, kaže moje Bosanke.

Nastavljamo dalje uz vaše SMS poruke. Pozdravi sada idu za Tramošnicu, za Emira i Adu na vikendici i za njihovo odabrano društvo.

Nastavljamo za sramošnicu uz Janu i prevara do prevare. Želim da napomenem da se mi večeras družimo do ponoći, zato požurite sa slanjem vaših SMS poruka.

0: 091 510 101 SMS Bet Radija.
1: Slavljenika Elku od kuma i njegove ekipe slušamo Ljubu i za sve slušaoce Bet Radija.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Za slavljenika Elku od kuma slušamo Džeja, da sam lopov.

За моје најбоље јаране. Буди ми дјевојка. За моје одабрано друштво, ако може, Асим. Наравно да може.

0: dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac. Slušajte.
1: Nastavljamo dalje za slavljenika Elku. Od njegove ekipe slušamo Halida.

Drag moj ekipo, ponoć je. Za večera se odjavljujem. Ali i druženje na talasima Bet Radija se nastavlja. Hvala vam na svim porukama, pozdravima i odličnoj atmosferi. Želim vam mirnu i ugodnu noć gdje god da se nalazite. Vozite oprezno i ostanite uz talase Bet Radija.

0: Nedelja 28. august, 15 časova i 30 minuta. Vreme u gradu sunčano i toplo. Saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan dan.
1: Na očare crne, u čepu beli cvet.